Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 27-sentyabr, yakshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodyest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on xalqaro hamjamiyatni harbiy jinoyatchilarga qarshi qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Erdo'g'on kecha Istanbulda bo'lib o'tgan nufuzli savdo ko'rgazmasining yopilish marosimida nutq so'zladi. Turkiya yetakchisining ta'kidlashicha, bugun xalqaro tizim adolat va qonuniylik borasida boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Prezident o'z nutqida Falastin va G'azo sektoridagi vaziyatga alohida to'xtalib, Ankara falastinliklarni hamisha qo'llab-quvvatlashini aytdi va shunday dedi. Urush jinoyatchilarining joyi Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida emas, ular sodir etgan jinoyatlari va to'kilgan begunoh qonlar uchun sud zallarida javob berish kerak. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on, agar genosid uchun haqiqiy va huquqiy hamda tarixiy javobgarlik ta'minlanmasa, bunday vahshiyliklar yana takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Eslatib o'tamiz, Turkiya prezidenti Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi chiqishida ham G'azodagi vaziyatni dunyo hamjamiyati uchun vijdon masalasi deb atagandi. Prezident Erdo'g'on Turkiya iqtisodiyotining so'nggi 6 yillik o'sish ko'rsatkichlarini ham ochiqladi. Unga ko'ra, mamlakat hozirda dunyoning 16-chi, Yevropaning esa 6-chi eng yirik iqtisodiyotiga aylandi. Raqamlarga e'tibor qarating. 2002 yilda Turkiyada eksportchi kompaniyalar soni 33 mingta bo'lgan bo'lsa, 2025 yilga kelib bu ko'rsatkich 168 mingtaga yetgan. Hukumat yaqinda e'lon qilingan yangi o'rta muddatli dastur doirasida barqaror iqtisodiy o'sishni davom ettirishni maqsad qilgan. Turkiya 2017 yilda Rossiyadan sotib olingan S-400 havo mudofaa tizimlarini qayta eksport qilish bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda. Bu haqda Turkiya Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan ma'lum qildi. Bu masala bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Ular tugallangandan so'ng jamoatchilikka xabar beramiz, deydi vazir. 2017 yilda Turkiya Rossiyadan 2,5 milliard dollarga 4 batalyonli S-400 havo mudofaa tizimlarini sotib oldi. 2019 yil oktyabr oyida esa bu tizimlarni yetkazib berish bo'yicha shartnoma

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoir va yozuvchi Alaaddin O'zdenuren'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duoch Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Millatning madaniy hayotini boyitadigan yozuvchilar insonlarni o'zi va dunyo haqida qayta o'ylashga undaydi. Turk adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Alaaddin O'zdenuren ana shunday teran ijodkordir. Uning she'riyatida insoniy kechinmalar va iztiroblar aks etsa, falsafiy asarlarida e'tiqod va sivilizatsiya masalalari keng yoritiladi. Mashhur 7 go'zal inson safidan joy olgan adib ijodi yaqin o'tmishdagi turk adabiy muhitini va mustahkam do'stlik rishtalarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. 1966-yilda Istanbul universitetining falsafa bo'limini tamomlagan O'zdenuren turli shaharlarda dars berdi va Madaniyat vazirligida faoliyat yuritdi. Uning shoirlik iste'dodi faylasuflik nigohi bilan uyg'unlashib, ijodiga o'zgacha teranlik bag'ishladi. Adibning adabiy didi bolaligida tinglagan Marash xalq ertaklari va Qaraja o'g'lan she'riyati asosida shakllandi. Keyinchalik bu muhit jamoaviy adabiy harakatga aylanib, uning asarlari bilan Anadolu'ning xalq og'zaki madaniyati barhayot yashashda davom etdi. Yetti go'zal inson haqida gap ketganda O'zdenuren'ning nomi Rasim O'zdenuren, Jahid Zarifoğlu va Erdem Boyazid kabi safdoshlari bilan birga tilga olinadi. Ular bir-birlarini yozishga undab, butun bir mamlakat adabiy merosiga asos soldilar. O'zdenuren Mavera jurnalining asoschilaridan biri sifatida adabiy uzviylikni ta'minlash yo'lida istiqdildan mehnat qildi. Shoirning ilk she'riy to'plami Quyosh floti 1975-yilda nashr etilgan bo'lsa, Yolg'izlik asta-sekin nomli kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining mukofotiga loyiq deb topildi. Uning an'anaviylik va ikkinchi yangi oqimi imkoniyatlarini uyg'unlashtirib yaratgan asarlari yosh ijodkorlar uchun muhim maktabdir desak mubolag'a bo'lmaydi. Adib hayotidagi eng katta og'riq 1984-yilda 8 yoshli o'g'li Karimning vafoti bo'ldi. Uning Karimning sumkasi nomli she'ri oddiy maktab sumkasi orqali motamsaro otaning cheksiz g'am qayg'usini mahzun va ta'sirchan tilda ochib beradi. Muallif o'z asarlarida aql, e'tiqod

tadqiqot, g'arblashuv va jamiyat kabi dolzarb mavzularni tahlil qilgan. O'zda Nurenning g'oyalari bugungi kunda ham o'z madaniy o'zligimizni anglashimizda muhim yo'lchi bo'lib xizmat qiladi. Maktablarda uning she'rlari o'qilishi, kutubxonalarda uning kitoblariga joy ajratilishi, adabiy to'garaklarda esa falsafiy, ijtimoiy maqolalari muhokama qilinishi shoir xotirasiga ko'rsatilgan eng oliy va doimiy ehtirom bo'ladi. O'quvchilarning birgina she'rdagi so'z tanlash mahoratini o'rganishi ularning ona tiliga bo'lgan e'tiborini yuksaltirishi mumkin. Bunday mutolaa madaniyati milliy qadriyatlarga bo'lgan sadoqatni kundalik hayot tarziga aylantiradi. Turk madaniyatining davomiyligi asarlar bilan o'rnatiladigan mana shunday jonli muloqotdan kuch oladi. Har bir yangi kitobxon adabiyot kelajagiga o'zining qiziqishi, tafakkuri va savollarini olib kiradi. 2003 yil 26 iyunda Balıkesir'de vafot etgan Alaaddin Özdenuren turk adabiyotida o'ziga xos o'chmas iz qoldirdi. Uni yetti go'zal insonning eng mahsun shoiri sifatida yodga olar ekanmiz, she'riyatga baxsh etgan umrini va milliy tafakkurimiz rivojiga qo'shgan ulkan hissasini hamisha birgalikda yod etishimiz lozim. Do'stlik rishtalari bilan boyigan ijodkorligi, ayriliq dardi bilan teranlashgan she'riyati va e'tiqod bilan sug'orilgan izlanishlari bugun ham o'qilishga, o'rganilishga mutlaqo munosibdir. Zimmamizdagi burch esa ushbu qimmatli merosni yangi avlodlarga bezavol yetkazishdan iborat. Turk tili va madaniyatiga hissa qo'shgan shoir Alaaddin Özdenuren'ni chuqur hurmat bilan yodga olamiz. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Dunyoning ko'plab qishloqlari suv tanqisligi yoki suv toshqinlari tufayli barbod bo'lmoqda. Ushbu iqlim o'zgarishlari asrlar davomida hayot qaynagan qishloqlarni yashashga yaroqsiz holga keltirar ekan, iqlim qochqinlari va majburiy migratsiyani keltirib chiqarmoqda. Asrlardir ne'mat yetishtirgan tuprog'ingiz endi bu yerda yashay olmaysiz deganda qayerga bosh olib ketasiz? Xo'sh, sizni ko'chishga majburlayotgan narsa urush, iqtisodiy inqiroz yoki siyosiy mojarolar emas, balki har kuni birozdan erib borayotgan muzliklar bo'lsa-chi? Dunyoning suv minoralaridan biri deb atalgan Himolay tog'larida muzliklar erimoqda. Bir vaqtlar hayot baxsh etgan daryolar bir necha daqiqada butun boshli qishloqlarni yutib yuboruvchi o'lim tuzog'iga aylanmoqda. Suv bir o'lkani tark etganda, u yerda yashayotgan millionlab odamlar o'z ortidan nimani qoldiradi? Yaqinda Nepalda sodir bo'lgan vayronkor suv toshqinlari va to'satdan yuz bergan ko'chki falokatlari yillar davomida katta mashaqqat bilan bunyod etgan qishloqlari va uylaridan bir kechada ajralib qolgan odamlarning taqdiri butun dunyoni qattiq larzaga soldi. Chunki Nepal global uglerod chiqindilariga deyarli hech qanday ta'sir ko'rsatmasa-da, iqlim inqirozining eng og'ir suv va migratsiya fojialarini

boshdan kechirayotgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Nepalda sodir bo'lgan suv toshqini falokatining tub zamiriga nazar tashlaganimizda, Himolay tog'laridagi bu ofatlarni keltirib chiqargan jarayon birdaniga yuzaga kelmagani, aksincha tog' ekotizimidagi uzoq davom etgan iqlim o'zgarishlari va jismoniy o'zgarishlarning natijasi ekani ko'rinib turibdi. Baland tog' mintaqalarida ming yillardan beri qoya va muz massalarini bir-biriga bog'lab turgan ko'p yillik muzlik qatlami global haroratning ko'tarilishi tufayli erib bormoqda. Olimlarning ta'kidlashicha, ushbu muzlagan biriktiruvchi qatlamning erishi tog' yonbag'irlari va muzlik tublarini mexanik jihatdan zaiflashtirishi, bu esa qoya qulashi, ko'chki va shunga o'xshash tog'li hududlar xavfini oshirishi mumkin. Shu bilan birga muzliklarning chekinishi natijasida hosil bo'lgan yoki kengayib borayotgan ko'llarda to'planayotgan suv miqdori ham ortib, ko'lni o'rab turgan tabiiy to'g'onlarning shikastlanishi oqibatida millionlab kub metr suv juda qisqa vaqt ichida quyi vodiylarga oqib tushishi mumkin. Aytganday, bundan oldingi haftalarda baland tog' muzliklarining harakat tezligida g'ayritabiiy o'zgarishlar kuzatilgandi. Masalan, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga ko'ra, muzliklarning erish holati tezlashgan sari ularning siljish tezligi ham ortgan. Shuningdek, ko'p miqdorda cho'kinti va erigan suv yig'ilgani sababli suv va loyning rangi qo'ng'ir tusga kirgan. Aynan mana shu jarayonda katta falokatdan qanday qutulishimiz kerak degan savol tug'iladi. Garchi bu to'satdan yuz beradigan tabiat hodisasi bo'lsa-da, oldindan kuzatilgan o'zgarishlardan foydalangan holda ofat oqibatlarini eng kam darajaga tushirish uchun nima qila olamiz? Jamiyatga asoslangan erta ogohlantirish tizimlari xavf ostidagi aholi punktlarini o'z vaqtida ogohlantirishda mahalliy aholining faol ishtirokiga tayanadigan samarali modellardan biridir. Ushbu tizimga ko'ra, yuqori qismlardagi suv sathining o'zgarishini kuzatib boruvchi ko'ngillilar yoki oddiy suv datchiklari quyi vodiydagi aholi punktlariga sirenalar, megafonlar yoki SMS xabarlar yordamida bir necha daqiqa ichida tezkor ogohlantirishlarni yuboradi. So'nggi yillarda keng joriy etilayotgan avtomatik kuzatuv stantsiyalari meteorologik ma'lumotlar va daryo sathidagi keskin o'zgarishlarni kuzatib bormoqda. Biroq Himolay tog'larining tik va tog'li hududlari bu tizimlarning har bir nuqtani qamrab olishini qiyinlashtiradi. Shu sababli ayniqsa olis va tor vodiylarda uzluksiz hamda real vaqt rejimidagi ma'lumotlarni ta'minlash har doim ham mumkin emas. Aynan mana shu jarayonda texnologiya va mahalliy bilim bir-birining o'rnini bosuvchi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi omilga aylanadi. Datchik yetib bora olmaydigan joyda inson ko'zi, aloqa tarmog'i ishdan chiqqan vaziyatda esa an'anaviy ogohlantirish usullari hayotni saqlab qolishi mumkin. Shunga qaramay, oldindan ko'riladigan barcha choralarga qaramasdan muqarrar ofatga duch kelingan taqdirda hayotimiz xavfsizligini ta'minlash uchun nima qila olamiz? Avvalo, soniyalar ham hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan muzlik toshqinlarida vodiylar tubidagi aholi punktlarida yashovchilar xavf belgilarini sezgan zahoti yoki erta ogohlantirish sirenalari ishga tushishi bilan eng yaqin baland va xavfsiz hududlarga qochishga harakat qilishlari lozim. Zamonaviy aloqa tarmoqlari to'satdan uzilib qolish ehtimoliga qarshi mahalliy aholi qichqiriq, hushtak

yoki tog' yon bag'rlaridagi ovoz kuchaytirgich tizimlari kabi muqobil ogohlantirish usullaridan foydalangan holda atrofdagi va balandroq qismlardagi aholi punktlarini xabardor qilishi lozim. Ofatdan keyin yo'llar va ko'priklar vayron bo'lgan taqdirda izolyatsiyalangan hududlarga borish uchun mahalliy imkoniyatlar va mos materiallardan foydalangan holda vaqtinchalik o'tish yo'llari yoki osma ko'priklar qurilish kerak. Yaradorlar va yordamga muhtojlarga imkon qadar qisqa muddatda yetib borish lozim. Professional guruhlar hududga yetib kelgunga qadar dastlabki qidiruv va yordam ishlari mahalliy jamoalarning muvofiqlashtirilgan hamjihatligi asosida amalga oshirilishi shart. Chunki yirik ofatlarda birinchi yordamni beruvchilar har doim necha kilometr uzoqlikdagi professional guruhlar bo'lmasligi mumkin. Ba'zan dastlabki daqiqalarda hayotni saqlab qoladigan inson aynan yoningizdagi qo'shningizdir. Tog'li hududlardagi qishloqlarda va iqlim inqirozidan bevosita ta'sirlanayotgan nozik hududlarda ofatlarning vayronkor ta'sirini kamaytirish hamda iqlim qochqinligini oldini olish uchun tashlanishi kerak bo'lgan amaliy qadamlar qatorida eng avvalo xavf ostidagi muzlik ko'llarining suv sathi nazorat qilinadigan drenaj kanallari yoki sifon tizimlari yordamida pasaytirilishi lozim. Ko'llarning hajmini xavfsiz chegaralarda saqlash to'satdan yorilib ketish xavfini tubdan bartaraf etadi. Daryo o'zani yaqinida bunyod etilgan va har lahza suv toshqini xavfi ostida turgan qishloqlar uchun davlat ko'magida xavfsizroq yuqori qismlarda yangi aholi punktlari, toshqinga chidamli qishloq modellari barpo etilishi kerak. Mahalliy aholining madaniy rishtalarini uzmagan holda ushbu hududlarga ixtiyoriy va xavfsiz tarzda ko'chishi rag'batlantirilishi lozim. Chunki iqlimiy migratsiya shunchaki bir uyni tark etish emas, ba'zida bir kasbni, turmush tarzini, avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'analarini va jamiyatning mushtarak xotirasini ham ortda qoldirish demakdir. Himolay tog'lari cho'qqisidan ko'chib tushayotgan har bir muz parchasi nafaqat olisdagi bir tog'ning erishi, balki ming yillik madaniyatning suv bilan yozilgan tarixning o'chib ketishidir. Bugun Nepalda sodir bo'layotgan voqealar ertaga dunyoning to'rt bir tomonida yuzaga keladigan buyuk iqlim migratsiyasining boshlanishi demakdir. Tog'lar jim, ammo eriyotgan muzliklar bizga juda aniq bir haqiqatni aytmoqda. Agar oldini olmasak, ortda qoladigan yagona narsa cho'lga aylangan qurg'oq vodiylar bo'ladi. Chunki iqlim o'zgarishi faqat haroratning ko'tarilishi emas, ba'zida bir daryoning o'zanini o'zgartirishi, ba'zida bir uyning bo'shab qolishi, ba'zida esa bir insonning o'zi tug'ilib o'sgan yurtiga qayta olmasligidir. Tog'lar sukut saqlamoqda, ammo eriyotgan muzliklar bizga ochiq oydin xabar bermoqda. Bugun chora ko'rmasak, ertaga ortda faqatgina bo'sh vodiylar emas, balki tark etilgan hayotlar qoladi.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Hilol Ahmarning tug'ilishi jabhaga ortidagi oq bayroq. 1868-yil. Borut hid osmonni qoplagan to'proq qon bilan og'irlashgan o'sha eng qorong'u asrda ufuqda bir bayroq yuksaldi. Uning ustida ne bir qilich bor edi, nada bir qalqon. Faqat sutdek oppoq zamin ustida porlagan qizil bir hilol. U hilol o'lim yoqasidagi askar uchun so'nggi nafas, farzandini kutayotgan ota-ona uchun xush xabar, kimsasiz qolgan yetim uchun issiqqina bir sho'rbo edi. Bugun 1868-yil 11 junda Osmonli yaralı va kasallarga yordam jamiyati oti bilan qurilgan dunyoning eng qadim insonparvarlik tashkilotlaridan biri bo'lgan Qizil Hilolning, ya'ni Hilol Ahmarning titratuvchi hikoyasiga boramiz. Shafaqatning otash xatidagi u buyuk oq bayrog'i ortidagi otsiz qahramonlarni tanishga tayyormisizmi? Hilol Ahmarning tug'ilish aslida bir vujdon qo'zg'oloni edi. 1859-yilda Solferino urushidagi dardlarni ko'rgan Henri Donald qizil salibni qurayotganida Osmonli ziyolilari ham bo'sh turmadilar. Doktor Abdullo Bek, Qirimli Azizbek, Sardor Akram Umar Pasha va doktor Marko Pasha kabi ormonchi simolar urushning faqat o'ldirish emas, balki yashatish bilan ham bog'liq bir imtihon ekanini bilar edilar. Biroq Hilol Ahmar faqat bir davlat idorasi emas, vaqf ruhining asrga muvofiq shaklda qurilgan davomi edi. Osmonlidagi xayr vaqf an'anasining zamonaviy davrdagi idorilash sifatida yuzaga kelib, faoliyatlarining katta qismini xalqning xayrotlari va mehnatlarining himoyasi bilan olib bordi. Ayollarning o'ylarida tikkan yora bog'lashlari bandosh uyushtirilgan Hilol Ahmar choylari va nishonlar sotishi va bu buyuk daraxtga jon berib turdi. Ba'zi vaqtnomalarda qayd etilganidek, qurbonlik terilaridan kelgan daromadlar ham to'g'ridan to'g'ri jabhada ortidagi yaralı askarlarning dori darmoni uchun ajratildi. Hilol Ahmar saroylardan tortib g'arib xonalargacha har bir kishining qaytarishsiz yaxshilik bitimiga aylandi. Jamiyatning eng hayajonli imtihoni Chanoqqal'a va Bolqon urushlarida berildi. Chanoqqal'ada otash xatining faqat bir necha yuz metr ortida qurilgan sahro kasalxonalarida Hilol Ahmar doktorlari va narslari faqat turk askarlariga emas, asir tushgan anzok va ingliz askarlariga ham o'sha shafaqat bilan qaradilar. Rivoyatlarga ko'ra, bir Hilol Ahmar doktori o'z farzandining shahid bo'lgan xabarini olgan paytda ham qo'lidagi amaliyot pichog'ini tashlamay, boshqa bir yaralini hayotga qaytarishga urinmoqda edi. Chunki ular uchun inson har qanday siyosat va urushning ustida edi. Bu yerda Hilol Ahmar ayollar markaziga maxsus bir qavs ochish kerak. Safiya Husayn, Elbey kabi peshqadam narslar Bolqonning loy yo'llarida kolera yuqumli kasalligining o'rtasida vatan amon bo'lsin deb jonlarini fido qildilar. Ular yora bandoshlarini ko'z yoshlari bilan yuvar ekanlar, aslida bir millatning kelajagini ham tamizlaydilar. Umar Poshoning hamkorliklari bilan bu jamiyat faqat bir yordam tashkiloti emas, xalqaro huquq doirasida Osmonlining shafaqat faoliyati bo'ldi. Chegara tonimagan bir shafaqat ko'briga. Uzoq Osiyodan Amerika

oga qadar uzalgan qo'l. Hilol ahmarning dunyoning har tomoniga uzalgan qo'li faqat yaqin atroflarga emas, balki o'qiyonus ortidagi ulkalarga qadar yetdi. Buning eng qiziq misollaridan biri 19. asrning so'ngida Amerika Qo'shma Ayollarida yuz bergan buyuk ofatlar va ichki qiyinchiliklar paytida Osmonli davlatining Hilol Ahmar orqali qilgan yordamlaridir. Hanuz o'z yoralarini marham qilishga urinayotgan bir imperatorlikning minglarcha kilometr uzoqdagi bir insoniyat fojiasiga befarqlik qilmasligi vaqf ruhining umumiy jahonshumul ekanini subutlaydi. Yana o'sha davrda Yapondagi zilziladan zarar ko'rganlarga yuborilgan yordamlar marhamatning tili, dini va jo'rafiyasi yo'qligini dunyoga e'lon qilgan jimjitgina bir bayroq juda kuchli hujjatlardir. Urushning o'rtasida bir insoniyat vohasi 1912-1913 Bolqon urushlari va undan keyin yuz bergan Birinchi jahon urushi davomida Hilol Ahmar faqat o'z askariga emas, balki asir tushgan dushman askarlariga qilgan munosabati bilan sog'liq va huquq tarixida xos bir burilish nuqtasi sifatida qayd etildi. Xalqaro Qizil Salib Komitasi ma'lumotlariga ko'ra, Hilol Ahmar asir kamplarida chet ellik askarlarning oilalari bilan aloqa qurib turishni ta'minladi. Ularga tibbiy yordam yetkazdi va dini e'tiqodlariga ehtirom qilinishi uchun maxsus bir tekshiruv tizimi qurdi. Bu vaziyat Hilol Ahmarning faqat yordam nishoni emas, balki urush maydonida ham oyoq osti qilinmaydigan insoniyat sharafi ekanligining eng buyuk asnodidir. Nufuz almashuvi, mabodila va ko'chning jimjitgina shohidi jamhuriyatning ilk yillarida tarixiy bir og'irlik bo'lgan mubodala davrida Qizil Oyning o'z bo'yniga olgan vazifasi so'zlar bilan bayon etib bo'lmaydigan darajada kattadir. Yunondan Anatoliyaga, Anatoliyadan Yunonga ko'chirilgan millionlarcha insonning yemak ichimligi, sog'lig'i va yuborilishida juda muhim rol o'ynadi. Bandargohlarda qurilgan oshxonalar, sayyor kasalxonalar va bolalarga qarash bo'limlari vatanidan uzilgan insonlarning suyangan tollaridan biri bo'ldi. O'tmishdagi o'sha fidokorlik ruhi bugun G'azadan tortgan Afrikaning eng quroq qishloqlariga, Ukrainadan uzoq Osiyodagi ofat mintaqalariga qadar uzalgan o'sha buyuk tashkilotning mustahkam tadobini yaratgan. Hilol Ahmar faqat urushda emas. 1923 yilda jamhuriyatning e'lon etilishi bilan idora hanuz Hilol Ahmar oti bilan faoliyat qilib kelayotgan edi. 1935 yilda G'ozi Mustafa Kamol Ataturkning o'zi tomonidan berilgan Qizil Oy oti bilan yo'liga davom etdi. Ozodlik urushida muhimmat tashigan arabalarning boshida mubodala yillarida bandargohlarga yig'ilgan muhojirlarning safarida zilzilalarda vayronalarning ortida edi. Bugun Qiziloy dunyodagi 190 dan ortiq ulkada yaxshilikning yetakchi kemasi bo'lsa, bu muvaffaqiyat 150 yil oldin o'sha oq bayroqni tikish uchun hayotlarini berganlarning merosidir. O'sha Qizil Hilol bir madaniyatning insonni yashatki davlat yashasin degan qoidasining eng aniq nishonidir. O'sha hilol porlab turgan edi. Kimsasizlarning kimsasi, chorasizlarning chorasi bo'lgan o'sha qudratli qo'l insoniyatning ustidan hech qachon uzilmaydi. Bizlar Hilol Ahmarning shafaqatida pishgan o'sha buyuk vaqf an'anasining farzandimiz. Jabhe ortidagi o'sha jimjitgina qahramonlikning Hilol Ahmarning muqaddas tarixidan o'tdik. Vaqf madaniyati insonning faqat badanidagi yorasiga emas, ruhining eng nozik dardlariga ham
qo'l tegib marham bo'ladi. Ko'ngil ko'priklarimizning ustida yurishga davom ettinglar. Marhamat va yaxshilik bilan qolinglar. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamom bo'ladi. Bir qo'lning hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Tramp yangi muzokaralarni kutmoqda. AQSh esa Eronning samimiy bo'lmagan taklifini rad etdi. AQSh prezidenti Donald Tramp shu hafta Eron bilan yana muzokaralar o'tkazilishini kutayotganligini, biroq Tehron hozirgacha maqbul shartlarni taklif qilmaganligini aytdi. Uning fikricha, Eron o'z talablari haddan oshmoqda. Tramp AQShning Axios nashriga bergan intervyusida harbiy hujumlarni qayta boshlash imkoniyati hamon mavjudligini ta'kidladi. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Mike Waltzning Eronning ham Hormuz bo'g'ozini qayta ochish haqidagi taklifini masxara omiz va qabul qilib bo'lmaydigan taklif deb atadi. Eron buning evaziga muzlatilgan aktivlarni qaytarish, neftga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilish va AQShning dengiz blokadasini tugatishini talab qildi. Uelsning ham aytishicha AQSh prezidenti bu taklifni rad etgan, chunki Eron rahbarlari juda og'ir mag'lubiyatga uchraganini, bu borada uchragani uchun kelishuvga erishmoqchi, dedi. Jahon bozori neft narxi bir barrel uchun ham $5 oshdi. Yaqin shartdagi urushni tugatish taklifi yuzasidan kelishmovchiliklar neft narxini yana bir foizdan ko'proqqa oshirdi. Jahon bozorida asosiy ko'rsatkich hisoblangan Brent neftining ham bir barreli qarib $105 West Texas Intermediate, ya'ni WTI turidagi AQSh nefti esa $96 yetdi. Kepler tahlilchilarining bildirishicha, yaqin shartdan ham neft eksportini sentyabr oyida 12.8 million barrelga yetgan. Bu urush boshlagandan fevral oyidan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Ben-Gurion Falastin mabuslarini qatl etishi va Falastin va G'azo aholisini ko'chirishga va'da berdi. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Etamar Ben-Gurion mudofaa vaziri etib saylansa, falastinlik mabuslarini qatl etishga erishish va falastinliklarni G'azo hamda bosib olingan g'arbiy sohildan ko'chirishni tezlashtirish uchun harakat qilishini aytdi. Ben-Gurion 1996-yildan beri qamoqda saqlanayotgan falastinlik mabus Hasan Salama bilan yuzma-yuz kelgan videosini bu arada ulashdi. Isroil ma'lumotlariga ko'ra, Salama 1990-yillardagi portlashlarda o'nlab isroilliklarning o'limi va jarohatlanishiga sabab bo'lganlikda ayblanib, bir necha marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.

0: Yani Ben Gever salamga seni qatil etishni istayman dedi. U falastinliklarni G'azza bosib olingan g'arbiy sohildan chiqarishga qaratilgan ixtiyoriy ko'chish deb ataluvchi siyosatni ilgari surishini, falastinlik mahbuslarga nisbatan o'lim jazosi qo'llanilishiga ham erishishni bildirdi. Pokiston, Hindiston va Afg'onistonni ayblab Baluchistonda 170 nafar terrorchini yo'q qildi. Pokiston xavfsizlik kuchlari mamlakat janubiy g'arbidagi Baluchistonda 96 soat davom etgan amaliyotda 71 nafar terrorchini yo'q qilganligini ma'lum qildi. Islomobod ularning Afg'oniston va Hindiston tomonidan qo'llab-quvvatlaganini va moliyalashtirilganligini bildirdi. Armiya qurol-yarog, o'q-dori va portlovchi moddalar qo'lga kiritilganligini xabar qildi. Kobul va Nyu-Deli bu ayblovlarga hozircha javob bermadi. Ayni paytda Afg'oniston Nuriston viloyati xavfsizlik kuchlari 28 nafar terrorchini o'ldirganligini, 32 nafarni yaralaganini e'lon qildi. Kobul ularni ham Pokistondan chegarani kesib o'tgan DOIŞ a'zolari deb ta'riflaydi. Islomobod bu da'voni jiddilikdan uzoq, asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan bayonot deb rad etdi. Pokiston Nuristondagi to'qnashuvlarga aloqadorligini yoki terrorchi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashni ham inkor etdi. Turkiya mudofaa va texnologiya sohalari uchun ham Evren milliy sun'iy intellektni platformasini ishga tushirdi. Turkiya mamlakat mudofaa sanoati va kengroq texnologiya sohasini mustahkamlash uchun yaratgan yangi milliy sun'iy intellektni platformasini Evrenni foydalanishga topshirdi. Platforma mudofaa korxonalari, texnologiya kompaniyalari, olimlar, tadbirkorlar va talabalar uchun ham ma'lumotlar, sun'iy intellektning modellari hamda yuqori unumli hisoblash imkoniyatlarini bir joyda jamlaydi. Maxfiy ma'lumotlar Turkiya hududidagi grafik va protsessorlar va ya'ni GPU infratuzilmasidan qayta ishlanadi va shu sababli ular xorijdagi bulut xizmatlariga yuborilmaydi. Evren hissa qo'shishga asoslangan kredit timmi orqali ham ishlaydi. Foydalanuvchilar ma'lumotlar to'plamini yuklash, ma'lumotlarni belgilash yoki o'z modellerini boshqalar bilan ulushish orqali ham kredit to'playdi. Platforma hozirga qadar 7500 faol foydalanuvchiga 7 ochiq va azminni bu boradagi modelini qo'llab-quvvatlaydi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Birlashgan Arab Amirliklariga bormoqda. Hakan Fidanning kun tartibi Turkiya Birlashgan Arab Amirliklari munosabatlari, Ko'rfazdagi rivojlanishlar, Hurmuz va Bobil Mandeb bo'g'ozlarida kemalar qatnovi xavfsizligi hamda G'azza va Yaman boshliq mintaqaviy masalalar bo'ladi. Tashqi ishlar vazirligi manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Hakan Fidan tashrifi doirasida o'tkaziladigan uchrashuvlarda Turkiya bilan Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi bu boradagi oliy darajadagi strategik kengashning ikkinchi yig'ilishiga tayyorgarliklarni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Uchrashuvlarda Fidanning ham Turkiyaning Ko'rfazdagi urushdan eng ko'p salbiy ta'sirlangan mamlakatlardan biri bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklari bilan to'liq birdam ekanligini tasdiqlash va mintaqadagi tashqaridan aralashuvning ham ziddlari bu borada surganlarni va shu sababli mintaqaviy egalik bu tushunchasini kuchaytirish kerakligiga ishora qilgan mo'ljallanmoqda. Vazir Fidanning ham Hurmuz va Bobil Mandeb bo'g'ozlaridan kemalarning ham erkin harakatining ham ta'minlanishi mintaqaviy va global barqarorlik uchun ahamiyatli ekanligini ta'kidlashini bildirdi. Tinchlik va barqarorlikka erishgan Birlashgan Yamanning Yaqin Sharq xavfsizligi uchun ham hatto hayoti ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Qozog'iston prezidenti Tayfun harbiy islohotlari buyrug'ini berdi. Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev Kaspiy dengizida 14 askar halok bo'lgan mashg'ulotdan so'ng harbiy islohot planini tayyorlash buyrug'ini berdi. Qozog'iston prezidentligi tomonidan berilgan bayonotga ko'ra prezident Qasim Jomart To'qayev mudofaa vazirligining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazdi. Mashg'ulotda halok bo'lgan 14 askar uchun ham 1 daqiqalik sukut bilan boshlangan yig'ilishda To'qayev voqeani ba'zi harbiy rahbarlarning jiddiy salangarligi va vazifalarni kerakli darajada bajarmaganliklarining natijasi deb atadi. To'qayev bu borada mashg'ulot payti askarlarning ham xususan dengiz bu boradagi tipidagi qutqaruv va nimchalari bilan ham ta'minlanmaganliklariga diqqat qaratdi. Prezident bu boradagi prezident qaroriga muvofiq mudofaa vazirligidagi vaziyatni har tomonlama tekshirish boshlaganini bildirgan To'qayev tekshiruvlar harbiy xizmatning ham tashkil etilishi va qo'shinning ta'minot vaziyatini hamda moddiy va milliy manbalarni foydalanishni qamrab olishi qayd etildi. Tramp Hurmuz boğazının hem temini namını Tramp boğazı deb atagan rasmini ulaştı. Tramp 2 sentyabr Hurmuz boğazının hem Amerika nazorati ostidagi bu borada ekanligini iddia qilgan edi. Amerika prezidenti Donald Tramp Hurmuz boğazını Tramp boğazı sifatida ko'rsatgan bir rasmni ulashdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali Ko'rfaz mintaqasining xaritasini ulashgan Tramp doira ichiga olingan Hurmuz boğazı sohasini Tramp boğazı deb atadi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilari. Bugungi sayohatimizda turk sahna san'ati tarixining eng qadimiy va nufuzli maskanlaridan biri Turkiya davlat teatrlarining tarixiga nazar tashlaymiz. Chiroqlari hech qachon so'nmaydigan bu san'at maskanining qanday tashkil topgani va bugungi nufuzli muassasaga aylanguniga qadar bosib o'tgan yo'lini birgalikda kashf etamiz. Bu tarixiy yo'l yosh konservatoriyaning hayajonga boy amaliyot sahnasidan boshlandi. Vaqt o'tishi bilan esa mamlakatning turli hududlarida pardalarini umid va ishonch bilan ochadigan ulkan san'at maskaniga aylandi. Bugun ana shu qutlug' yo'lga umrini va qalbini bag'ishlagan insonlarni yodga olamiz. Sahna tajribasini boy institutsional merosga aylantirgan muhim tarixiy qadamlarni birgalikda eslaymiz. So'z va sahna sehriga oshno bo'lishga, san'atning betakror olamiga birgalikda sayohat qilishga sizlarni taklif etamiz. Turkiya davlat teatrlarining tarixi yosh respublikaning san'atni davlat miqyosida rivojlantirish va uni muayyan bir tizim asosida yo'lga qo'yish borasidagi sa'y-harakatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu tarix Anqara davlat konservatoriyasining tashkil topishi va uning dastlabki faoliyati bilan boshlanadi. Ushbu ulkan tashabbusga 1936-yilning 6-12 may kunlari o'tkazilgan iqtidorlar imtihonlari orqali ilk qadam tashlanadi. O'sha yilning noyabr oyida sinfxonalarda san'atning ilk sadolari yangray boshladi. Teatr va opera bo'limlarini rivojlantirish vazifasi esa muhim bir mutaxassisga topshirildi. Bu mas'uliyat Germaniyadan taklif etilgan taniqli teatr va opera pedagogi Karl Ebert zimmasiga yuklatildi. Ebert 1940-yilga kelib amaliyot sahnasini tashkil etdi. Uning asosiy maqsadi yosh iste'dodlarning o'z mahoratini sahnada sinab ko'rishi uchun amaliy maydon yaratish edi. Shu tariqa davlat konservatoriyasining amaliyot sahnasi anqaralik teatr ixlosmandlarini zamonaviy sahna san'ati bilan tanishtirdi. Ayni paytda u kelajakda tashkil etiladigan davlat teatrlarining shakllanishi uchun muhim zamin ham yaratdi. Karl Ebert 1947-yilning mart oyida Turkiyadan ketdi. Ebertdan so'ng amaliyot sahnasiga rahbarlik qilish Turk teatrining atoqli namoyon

Ondasi Muhsin Erturulga topshirildi. Erturulning tinimsiz sa'y-harakatlari va tashabbuslari bilan teatr hayotida yangi sahnalar ochila boshladi. 1947-yilning 27-dekabrida kichik teatr, 1948-yilning 2-aprelida esa katta teatr o'z eshiklarini san'at ixlosmandlari uchun ochdi. Bu ikki sahna ko'p o'tmay tashkil etiladigan davlat teatrlarining dastlabki va muhim sahnalariga aylandi. Muassasaning rasmiy maqomi 1949-yilning iyun oyida aniq belgilandi. Shu oyda muassasani tashkil etishga oid tarixiy hujjat qabul qilinib, kuchga kirdi. Natijada teatr Milliy ta'lim vazirligi tasarrufiga o'tdi va Davlat teatri va operasi nomi ostida mustaqil tuzilmaga aylandi. Bosh direktor lavozimiga yana Muhsin Erturul tayinlandi. Shu tariqa Turkiyaning ilk rasmiy san'at muassasasi o'z faoliyatini boshladi. Pardalar ilk bor 1949-yilning 1-oktyabr kuni oqshomida katta hayajon bilan ochildi. Kichik teatr sahnasida Javad Fehmi Bashkut qalamiga mansub milliy asar Kichik shahar tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Ayni vaqtda katta teatr sahnasida Yogan Wolfgang von Goethe'ning abadiy asari Faust namoyish etildi. Davlat teatrlari tashkil topganidan so'ng qisqa vaqt ichida jadal rivojlana boshladi. 1957-yili ilk hududiy teatr sifatida Bursa davlat teatri o'z faoliyatini boshladi. 1966-yilda opera va balet davlat teatrlaridan amalda ajralib chiqdi. 1970-yil esa ular alohida bosh boshqarmalarga ega bo'lib, o'z faoliyatini mustaqil ravishda davom ettira boshladi. 1971-yilga kelib davlat teatrlari yangi tashkil etilgan Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tdi. Bundan bir yil avval, ya'ni 1970-yilda muassasaning tashkiliy tuzilmasiga o'zgartirish kiritilgan edi. Ushbu o'zgartirish natijasida bosh boshqarmaga mamlakatning zarurat tug'ilgan turli hududlarida yangi davlat teatrlarini tashkil etish vakolati berildi. 1971-yilga kelib davlat teatrlari yangi tashkil etilgan Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tdi. Bu bilan muassasaning faoliyati Anqara bilan cheklanib qolmay, mamlakatning boshqa hududlariga ham kengaya boshladi. Istanbuldan Izmirgacha, Bursadan Adanagacha, Trabzondan Diyarbakir va Antaliyagacha bo'lgan turli hududlarda yangi sahnalar barpo etildi. Bugun davlat teatrlari Madaniyat va turizm vazirligi qarashli muassasa sifatida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. O'nlab sahnalarda yiliga yuzlab spektakllarni tomoshabinlar e'tiboriga havola etmoqda. Keng ko'lamli gastrol safarlari va festivallari orqali mamlakatning turli hududlaridagi tomoshabinlarga yetib bormoqda. 1936-yilda bir konservatoriyaning amaliyot sahnasida qadr osilgan o'sha kamtarona tashabbus bugun turk sahna san'atining eng yirik va eng nufuzli dargohlaridan biriga aylandi. Qadrli radio tinglovchilari, bugun Turkiya davlat teatrlarining ilk sahna qadamlaridan bugungi kungacha bo'lgan tarixiy yo'liga nazar tashladik. Bir konservatoriya bag'rida boshlangan bu orzu vaqt o'tishi bilan katta haqiqatga aylandi. Muhsin Erturul va uning hamfikrlarining tinimsiz sa'y-harakatlari natijasida Turkiyaning ilk rasmiy san'at muassasasi tashkil etildi.
Ular orqali turk teatrining rivojlanish yo'nalishiga katta hissa qo'shildi. Sizlarni bugun yurtimizning turli hududlarida boy repertuari va mohirona talqinlari bilan tomoshabinlarga parda ochayotgan davlat teatrlari sahnalarini yaqindan kuzatishga taklif etamiz. San'atning inson qalbini boyituvchi va ruhlantiruvchi olamidan ilhom olishga chorlaymiz. Davlat teatrlarimizga yana ko'plab sahnalar, olqishlar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ularning sahna chiroqlari hech qachon so'nmasin deymiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha san'at va ezgulik hamrohingiz bo'lsin.

Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312

1-63-34-54. Электрон почтамыз o'zbekkuchukcha trt.net.ru. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya mudofaa va texnologiya bo'limlarini kuchaytirish maqsadi bilan Evran masnuviy zakko platformini keng umumga tanishtirdi. Pokiston Hindiston bilan Afg'onistonni ayblab, Balochistonda 71 terrorchini yo'q qildi. Davlat boshlig'i Tramp harbiy tanlov mez ustida saqlab turgan holda Amerika bilan Eron uchrashuvlarining bo'lishini kutmoqda. Dunyo bo'ylab neftning o'lchov bahosi bir barrel boshi 105 dollardan oshdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya mudofaa va texnologiya sektorlari uchun Evran milliy masnuviy zakko platformini amaliy qildi. Turkiya mamlakatning mudofaa sanoini va kengroq ko'lamli teknoloji sektorini kuchaytirish maqsadi bilan loyihalangan yangi milliy masnuviy zakko platformi Evranni ishlab chiqardi. Platform mudofaa shirkatlari, teknoloji tasaddilari, akademisyanlar, ishbilarmonlar va o'quvchilar uchun ma'lumotlarni masnuviy zakko modellarini va yuksak unumli hisoblash imkoniyatlarini bir tom ostida birlashtiradi. Asos ma'lumotlar Turkiya chegaralari ichidagi grafik ishlash bo'limi GPU zerbinosida ishlangani uchun bu ma'lumotlar hech qachon chet eldagi bulut xizmatlariga yuborilmaydi. Evran shuningdek kissa qo'shishga asoslangan bir e'tibori model bilan ishlaydi. Foydalanuvchilar ma'lumotlar majmuasini yuklash, ma'lumotlarni tek qo'yish yoki o'z modellarini boshqalar bilan bo'lishish orqali e'tibori birlik kredit qo'lga kiritadilar. Platform hozirgacha 7500 faol foydalanuvchiga yetdi va 11 dona ochiq vaznli buyuk til modelini qo'llab-quvvatlamoqda. Pokiston Hindiston bilan Afg'onistonni ayblab, Balochistonda 71 terrorchini yo'q qilganini bildirdi. Pokiston xavfsizlik kuchlarining junub g'arbdagi Balochistonda 96 soat davom etgan amaliyotlar jarayonida 71 terrorchini yo'q qilganini ma'lum qildi. Islomobod ushbu terrorchilarning Afg'oniston bilan Hindiston tomonidan qo'llab-quvvatlangani va moliy yordamlashtirilganini bildirdi. Ordu shuningdek qurol, muhimmot va portlovchi moddalarning qo'lga kiritilganini xabar berdi. Kobul va Yangi Dehli ularga qaratilgan ayblovlarga hanuz bir javob bermadilar. Boshqa tomondan Afg'oniston Nuriston viloyatida xavfsizlik kuchlarining 28 terrorchini o'ldirganini va 32 tasini yaralaganini e'lon qildi. Kobul bu terrorchilarning Pokistondan chegarani bosib o'tgan DoIsh mansublari ekanini iddao qildi. Islomobod ushbu iddioni jiddiyatdan uzoq, asossiz va haqiqatdan uzoq bir bayonot sifatida baholab rad etdi. Pokiston bundan tashqari Nuristondagi to'qnashuvlarga hech qanday aloqa yoxud mudoxilasi borligini va yo terrorchi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlaganini ham rad qildi. Tramp ko'proq uchrashuvlarini kutmoqda bo'lgan bir paytda Amerika Eronning samimiyatsiz taklifini rad etganini aytadi. Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp joriy haftada Eron bilan ko'proq uchrashuvlar bo'lishini kutmoqdaligini, biroq Tehronning hanuz qabul qilish mumkin bo'lgan shartlar taqdim etmaganini bildirib, ularning hadlardan oshganini iddao qildi. Tramp Amerikaning Axios xabar manbaiga bergan bayonotida harbiy ma'lum hujumlarni qaytadan boshlash tanlovi hanuz o'z kuchida ekanini ta'kidladi. Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti buyuk elchisi Mike Walt Eronning Hurmuz bo'g'ozini qaytadan ochish borasidagi taklifini masxaraomiz va qabul qilib bo'lmas deb baholadi. Eron buning evaziga to'xtatib qo'yilgan Eron doroilarining qo'yib yuborilishini, neft cheklovlarining bekor qilinishini va Amerikaning dengiz qamalini adoga yetkazishini talab qildi. Vals Amerika davlat boshlig'ining ushbu taklifni rad etish sababi Eron rahbarlarining juda yomon yengilganlari uchun bir kelishuv istashlari ekanini aytdi. Dunyo bo'ylab neftning o'lchov bahosi bir barrel boshi 105 dollardan oshdi. O'rta Sharqdagi urushni tugatish borasidagi taklif xususidagi kelishmovchiliklar neft baholarini qaytadan
1%dan ko'proq oshirib yubordi. Jahoniy o'lchov hisoblangan Brent neftining bir barrel bahosi taqriban 105 dollarga yetgan. Bir paytda West Texas Intermediate oti bilan tanilgan Amerikan nefti 93 dollarga chiqdi. Tahlillar sumbula september oyida O'rta Sharqdan sodir qilingan xom neft miqdori kundalik 12.8 million barrelga yetishganini va bu raqamning urush boshlangan dal fevral oyidan beri eng yuksak daraja ekanini ma'lum qilmoqda. Va so'nggi yangilik. Ben-Gur falastinlik mahbuslarni edom etish va G'azza aholisini badarg'a qilishga so'z berdi. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gur mudofa vaziri etib tayinlangan taqdirda falastinlik mahbuslarni edom qilish uchun harakat qilish va falastinliklarni G'azza bilan ishg'ol ostidagi g'arbi qirg'oqdan badarg'a qilish prosesini tezlashtirajagiga doir so'z berdi. Ben-Gur 1996-yildan beri qo'lga olingan. U va Isroil bayonotlariga ko'ra 1990-yillardagi bomb hujumlarida o'nlab isroillikning o'limi va yaralanishiga sabab bo'lgani bois ko'plab umrbod qamoq jazosini o'tkazayotgan falastinlik mahbus Hasan Saloma bilan yuzma-yuz bo'lgan bir videoni tarqatdi. Ben-Gur Salomaga seni edom qilishni istayman dedi. Ben-Gur falastinliklarni G'azza va ishg'ol ostidagi g'arbi qirg'oqdan chetlashtirishni maqsad qilgan o'zicha ixtiyori ko'chishni tashviq etar ekan, shuningdek falastinlik mahbuslarning edom jazosi bilan yuzma-yuz qolishini ta'minlashini bildirdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Mahallaning o'rtoq vijdoni, avoriz vaqflari va ijtimoiy bima. Katta mujtamilar, yirik shifoxonalar va ulkan korvon saroylar. Ular vaqf madaniyatining shaharga bosgan hashmatli muhrlari edi. Biroq bir mahalla ichida

qator ko'chalarning bir burchagida namoyish qilishdan yiroq, ammo hayotning tom markazida urib turgan tinch bir ta'mir bor edi. Bir kuni tusdan eshingiz oldida bir yong'in chiqsa, bir hodisa oqibatida ro'zi topolmas bo'lib qolganingiz yoda mahallaning bir burchagida bir bepanoh yetim bo'ynini buksa, yordamga yetishadigan u qo'lning oti Avoriz Vaqfi edi. Bugun zamonaviy bima tizimlaridan asrlar oldin qo'shnining qo'shniga faqat salom emas, balki bir hayot qarzi borligini isbotlagan Avoriz sandiqlari haqida so'z yuritamiz. Mahallaning o'rtoq o'yga, ya'ni hech qachon o'chmaydigan vijdon olovga xush kelibsiz. Avoriz lug'atda kutilmagan voqealar, hodisalar va favqulodda holatlar degan ma'noni bildiradi. Usmonli mahallalarida avoriz vaqtlari mahallaning o'z ichida qurgan bir ijtimoiy hamjihatlik fondi edi. Bu sistem bugun ham iqtisodchilarni hayratda qoldiradigan bir huquq va axloq mo'jizasidir. Mahalla yashovchilari ahvollariga qarab bu sandiqqa doimiy ravishda ehson qilib turardilar. Bu pullar kengash hay'ati tomonidan bekor yotmasin deb halol doirada ishlatilar edi va qo'lga kiritilgan foyda yana o'sha mahallaning yoralarini tinishga sarflanardi. Xo'sh, bu sandiq aniq qilganda nima ish qilardi? Bir mahalladoshining uyi yondimi, uning yog'ochi va qurish ish haqlari bu sandiqdan to'lanardi. Bir kosibning do'konini suv bosib ketdimi, uning ziyoni ushbu vaqf tomonidan to'lab berilardi. Hatto shunchalikki mahalla hududlaridagi buzuq piyodaravlarni tarmimlash, tiqilib qolgan suv yo'llarini ochish, mahallaning mushtarak nonvoyini qarab saqlash kabi omma xizmatlari ham bu o'rtoq vijdon xazinasidan hal etilardi. Biroq bu faqat bir yordam sandig'i emas, mahallaning o'z-o'zini boshqarishi, o'z yirtig'ini o'zi tikadigan madaniy bir iroda edi. Avoriz vaqflarining ta'sirli va inson g'ururini saqlash vazifasi esa boshqa yirik vaqflar kabi bir homilik edi. Otasini yo'qotgan bir yetimning ta'limi yarim qolmasin, onasi endi nima qilamiz deb bo'ynini bukmasin deb darhol bu sandiq ishga tushardi. Usmonlida ayniqsa pul vaqflari va asnof tashkilotlari vositasida niyozmandlarga qarzil hasana yo'li bilan foydasiz sudsiz qarz berilgan. Bu tizim iqtisodiy jihatdan chidamlikni kuchaytirgan. Avoriz vaqflari esa ko'pincha favqulodda moliya yuklarini yengillashtirish uchun xizmat qilgan. Tarixchilar ta'kidlaganidek, bu sandiqlar Usmonlida ijtimoiy tinchlikni ta'minlagan, boy bilan kambag'al o'rtasidagi farqlikni kamaytirgan eng kuchli ishonch tarmog'i edi. Mahallaning vaqfi mahallaning nomus va g'urur zamonati edi. Yong'in qurbonlariga yog'och yordami. Osmonli Istanbulni ma'lumingiz yog'och uylardan bino qilgan edi va eng katta qo'rquv yong'in edi. Bir mahallada yong'in ko'tarilganda uyi yongan kishi faqat mulkini emas, balki panohgohini ham qo'ldan berar edi. 18. asr Istanbul shariya sijillaridagi ko'plab hujjatlarda ko'rinadiki, yong'indan so'ng mahalladagi avoriz sandig'i darhol to'planar va yong'in kabi ofatlardan keyin yozmanlarga yordam bera oluvchi edi. Bu ahvol mahalliy hamjihatlik va birlikning kuchli bir o'rnagani tashkil etardi. Biroq bu sistem zamonaviy ma'nodagi bir bima mexanizmi emas, balki ko'ngilli va mahalliy bir o'zaro yordamlashish modali edi. Kambag'al qizlarga jeyz

0: o'rnagi. Vaqt madaniyati kambag'allikning bir yosh yigit yo qizning uy joy qurishiga to'siq bo'lishini istamas edi. Bir mahallada otasi dunyodan o'tgan yoda moddiy ahvoli yetarli bo'lmagan bir yosh qizning turmush qurish payti yetib kelganda boshqa vaqflar bilan birga avoris tanidig'i ham ishga tushar edi. Vaqfiyalarda ko'p uchrayadigan moddalardan biri shu edi. Mahallamizning kambag'al qizlaridan turmush quradiganlarga jeyiz olinishi uchun muncha oqcha ajratilsin. Shu yo'l bilan u yosh qiz mahalla ahli tomonidan xor qilinmay, g'ururi va izzati saqlangan holda o'z uyini qurar edi. Salmo solig'i va soliq osonligi. Ba'zan davlat urush kabi favqulodda vaziyatlarda xalqdan avoris solig'i talab qilar edi. Avoris solig'i Usmonli moliya tizimining faqat bir daromad manbai emas, ayni paytda ijtimoiy hamjihatlikni kuchaytiradigan bir mekanizm edi. Umumiy to'lash tizimi tufayli boy bilan kambag'al o'rtasida bir tenglik o'rnatilgan jamiyat ichida har kim o'z boshini o'zi boqsin degan tushuncha o'rniga mahalla birgalikda javobgar degan tushuncha hokim bo'lgan edi. Usmonlida avoris solig'i mahalla asosida yig'ilar edi va to'lash imkoniyati bo'lmaganlarning yuki ko'pincha mahalla ichidagi hamjihatlik yoda avoris sandiqlari vositasida to'lanardi. Bu vaziyat Usmonli jamiyatida mahalliy ijtimoiy hamjihatlikning juda muhim bir ko'rsatkichidir. Bugun ulkan bima shirkatlarining vasiqalari va murakkab ijtimoiy ta'minot tizimlari bilan ichishga o'rinayotganimiz kelajak xavf xatari asrlar oldin bu tuproqlarda imon va qo'shnichilik haqqi bilan tubdan hal etilgan edi. Avoris vaqflari bizga shuni ko'rsatadi. Bir jamiyat o'zining eng zaif a'zosining qo'lidan ushlab turgan muddatgacha tik tura oladi. U sandiqlarda to'plangan narsa faqat oqcha emas, balki insonning insonga bo'lgan u kuchli ishonchi edi. Hozirgi dunyoning fardi yolg'izligiga zid olarak mahalladoshlarning bir-birining dardi bilan dardmand bo'lgan biz bo'lish, men bo'lishdan ustun qo'yilgan u ulkan miros bugun ham vijdonlarimizning bir burchagida o'chmaydigan bir yorqin kabi yonmoqda. Avoriz ruhi insonga sen yolg'iz emassan deyuvchi u ilohiy va insoni birlashdir. Yon qo'shnisining ochligini o'z uyqusida dard bilib yashaganlar qurgan bu tarmoq bashariyat tarixining eng go'zal ijtimoiy kelishuvidir. Avoris sandig'ining kilidi mahalla imomi, mahalla vakili va mahallaning bir necha ishonchli kasb hunarmandi qo'lida edi. Biroq u kalit faqat yog'och qutichani emas, balki bir jamiyatning kelajakka bo'lgan ishonch eshigini ochar edi. U yerdan chiqqan har bir oqcha bir yoraga marham, bir ko'z yoshini to'xtatish edi. Mahallaning tinch bimasidan qo'shnining qo'shniga uzatilgan u yashirin qo'lidan o'tdik. Vaqt madaniyati insonning faqat hayot qiyinchiliklariga emas, balki umrining har bir lahzasiga ma'naviyat bog'laydi. Mehr, otfa va yaxshilik bilan qoling. Bir qo'l uzatilar, bir hayot o'zgarar. Hikoya ana shu paytda yakun topar. Kelgusi hafta bir qo'lning hikoyasi dasturida ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya mudofaa va texnologiya bo'limlarini kuchaytirish maqsadi bilan Evran masnuviy zakot platformasini keng umumga tanishtirdi. Pokiston Hindiston bilan Afg'onistonni ayblab, Balochistonda 71 terrorchini yo'q qildi. Davlat boshqaruv Trump harbiy tanlov mez ustida saqlab turgan holda Amerika bilan Eron uchrashuvlarining bo'lishini kutmoqda. Dunyo bo'ylab neftning o'lchov bahosi bir barrel boshi 105 dollardan oshdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.